0: sananga bo osa no okra nya kyekun ofa manya mie esa mia meu sananga bo yo inwa mfa mia nie mfa ijo na betiminga radio nu esa mia meu ame bla like kokola osa be suan ya be si yo bla wa fo blen fa manya mie fa kisa manzinu ma beti nyame ya nie wa ijo ma beti nyame ya nie a fo blen fa manya mie aduma ya nyame rien nyame kusu oyorie manyame bobo ora mesu.
1: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
2: 104.8 FM.